Bună ziua, sunt Sabina Moș. Președintele Donald Trump a numit un om de afaceri fără nicio experiență în spionaj la conducerea serviciilor de informații ale Statelor Unite. În timp ce Casa Albă transmite că are încredere totală în abilitățile sale, opoziția democrată critică dur decizia și spune că singura calificare a lui Pult este loialitatea oarbă față de Trump. Parlamentul European renunță la Google. Computerele instituției vor folosi de săptămâna aceasta un motor de căutare mult mai puțin cunoscut, dezvoltat în Franța. Schimbarea intră în vigoare pe 4 iunie, iar opțiunea implicită devine Quant. Decizia este o mișcare puternică prin care Bruxelles vrea să își reducă dependența de giganții tehnologici americani. În capitală va avea loc un protest de amploare. Peste 15.000 de angajați din sănătate și asistență socială sunt așteptați astăzi în stradă pentru a cere retragerea proiectului Noi legi ale salarizării. Sindicaliștii Sanitas se adună în fața guvernului, de unde vor pleca în marș spre Piața Constituției. Tot în capitală, muzica devine terapie pentru pacienți. 7 spitale mari din București participă la un proiect inedit prin care pacienții internați, dar și cadrele medicale, vor avea parte de momente muzicale live, direct în secții și saloane. Inițiativa aparține asociației Magic și este susținută de muzicieni profesioniști care vor aduce instrumente recunoscute pentru efectul lor relaxant. Vremea. Astăzi avem parte de o zi caldă, dar instabilă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa în general între 22 și 30 de grade Celsius. Pe parcursul amiezii și al serii, norii se adună în zonele de deal și de munte, dar și în vestul și centrul țării, unde vor aduce averse ce pot lua aspect torențial, descărcări electrice și izolat condiții de grindină.

0: Salutare și bine v-am regăsit în direct la UBB Radio, la emisiunea Rock Your Life. Este ora 14:07. Eu sunt Alexandru Braicu și am alături de mine pe Andreea Murvai și pe Mihai Nan. Ce faceți, dragii mei, aici în această zi călduroasă de iunie, de început de iunie?
1: Salut, Alex! Îi salutăm și pe ascultătorii noștri. Suntem bine, dar binele o să se termine pentru că vine sesiunea.
0: Nu. Da, da, da. Eu astăzi chiar am un colocviu astăzi, deci după emisiune, deci.
1: Andrei, ești pregătit?
2: De weekend-ul mi-am stricat nervii cu un proiect tot așa pentru facultatea de medicină, are rost.
0: Facultatea asta ce ne face? Mm-hmm. M-ai întrebat ceva, dar n-am
1: dacă
0: răspuns.
1: Ești pregătit pentru
0: colocviu?
1: Dacă
0: ești pregătit pentru colocviu? Bă, da. Da, trebuie să prezint un tur 360.
1: Ce? Ah, știu ce ai făcut.
0: No. Mihai, dacă tot am ascultat înainte The Trooper,
1: la început, da,
0: aveai tu să ne spui ceva despre...
1: Păi a fost concertul Iron Maiden la București joia trecută și a fost un concert cu aproximativ 32.000 de spectatori. Bruce
0: Doar
1: Dickinson.
0: 32.000?
1: Da, cam așa, aproximativ. Bruce Dickinson la 70 de ani. Am auzit, au fost persoane pe care le cunosc, își schimba costumul la aproape fiecare melodie, deci a făcut spectacol și au fost momentele astea și emoționante. La capătul setlist-ului s-a aflat piesa Fear of the Dark, unde toată lumea și-a prins brițul telefonului, s-a luminat tot stadionul și publicul a fuzionat la maxim cu scena.
0: Da, mă gândesc, au mai fost în România? Nici nu știu.
1: Au mai fost, este a șaptea oară.
0: A șaptea oară?
1: Da, a fost joi, a șaptea oară în care au venit în România.
0: Dar cred că pe arenă au fost prima dată, nu?
1: Da, pe arenă au fost prima dată. În 2010 au fost și în Cluj.
0: Serios?
1: Au avut un concert la Vivo, la Polus.
0: Poftim?
1: Da. Da.
2: Cum?
1: Turneul The Final Frontier și a concertat
0: fost. Stai că mi-aduc aminte, de acum un an am avut tot așa o emisiune și am vorbit despre Iron Maiden și găsisem informația, a fost undeva, dacă știți unde e acum Nudelpec, okay. În parcare,
1: da,
0: la Vivo.
1: În parcare.
0: Acolo era scena. Îs videoclipuri pe YouTube, am găsit.
1: Eu nu știam și am fost surprins. Și nu sunt nici mare fan, dar ascultăm piese și
0: așa... Așa și Sting a fost de două ori la Cluj.
1: Da,
0: a fost 2017 și a fost 2023 și urmează acum la Antol.
1: Dar n-a fost la Polus.
0: N-a fost la Polus, dar știam de Alexandru Andrieș că a avut concert în Polus. Da, totuși.
1: Acolo pe lângă Zara, pe lângă...
0: Nu, la intrarea 2, cred, da. Dacă nu mă înșel, da. Nu. Da, dar totuși să ai concert în parcare la... Da, era Polus atunci, da.
1: Da.
0: Eu zic să ascultăm în continuare de la Soundgarden, Outshined.

0: ați ascultat Du ist so gut de la Rammstein. Și colega noastră Andreea are o poveste despre această piesă și despre videoclipul ei. Că tu, cu toții știm că Rammstein au niște videoclipuri cel puțin controversate.
1: Demențiale, aș spune eu,
2: da.
1: Deci asta este piesa mea preferată de la ei. Tatăl meu are pe CD-ul cu tot cu videoclip. Am fost fascinată când am fost mică și am văzut prima dată videoclipul la piesa asta. Este foarte exotic, aș putea să spun, acest videoclip. Foarte SF, dar pentru vremurile alea foarte bun.
2: Este ca toate videoclipurile de la Rammstein.
1: Of course. Deci ceva cu un vârcolac cu vreo 7 capete, se transformă pe acolo, aleargă lumea pe cai, se mănâncă între ei. Na, Rammstein, ce să mai și zic.
2: Da, Rammstein are și un videoclip filmat în România. Videoclipul piesei Rosenrot, filmat undeva în Munții Apuseni, în ceva sat izolat,
3: un
2: cătun ceva. Da, și ăla este un videoclip controversat, să spun așa, sau explicit puțin.
0: Unul și mai controversat, l-au filmat, cred că chiar anul trecut, la Chișinău.
2: Un spital, parcă nu?
0: Da, într-un spital, chiar cred că într-un ospiciu, deci într-un spital de nebuni. Sau oricum asta a vrut să arate în... în videoclipul piesei Till Lindemann. Și au fost niște scene pe care toată lumea le-a catalogat ca fiind cel puțin controversate și grafice pentru un videoclip rock. Dar ei ne-au obișnuit cu chestia asta.
2: Da, da. Și mai ziceai, ai mai zis tu ceva în pauză și mi s-a părut interesant, ceva cu o piesă făcută despre Baia Mare?
0: Bine, nu chiar despre Baia Mare, au piesa Donaukinder.
2: Așa.
0: De pe albumul Liebe ist Führerale, da, parcă.
2: De ce bine știi germană? Da. Ai făcut germană cumva?
0: Am făcut germană în 12 ani, sunt vorbitor fluent. Oh. Mie îmi place mult, e piesa mea preferată pentru că vorbește despre... al doilea dezastru natural de după Cernobâl, care a avut loc parcă în anul 1999 în Baia Mare, când așa era o haltă din asta de steril, ce se adunase reziduri miniere și a fost vreme foarte rea, zăpadă și tot ce era acolo, ceanură și așa, s-au deversat în râu și au ajuns inclusiv pe Dunăre. Și piesa Donaukinder vorbește despre dezastru natural, speciile care au dispărut în urma acestei deversări și care a afectat fauna și flora în mai multor țări.
2: Da. Andreea, ce piesă preferată, dacă ai zis tot că îți place Rammstein și asta, mai ai vreo piesă preferată de la ei? Da, ca să înțeleagă ascultătorii, fusese o glumă mai devreme, deși...
1: Un moment mai umoristic.
2: Un moment mai umoristic, exact.
0: Zic eu o piesă, dacă... Frühling in Paris.
2: Super. Frumos, așa. Eu zic atunci, în continuare, să ascultăm Scorpions.
0: Tot niște germani, da.
2: Tot niște germani, da.

0: Ați ascultat în direct la UBB Radio la emisiunea Rock Your Life, Muguri de Fluier de la Phoenix. Mihai, să reamintim faptul că această piesă, din păcate, nu este originală a celor de la Phoenix. O piesă originală este piesa Christmas Song de la Jet Total.
1: Da, da.
0: Mihai, aveai tu ceva subiect în discuții?
1: Da, voiam să vorbesc, că am mai discutat noi, dar așa... tangențial am atins subiectul ăsta al biletelor de la concerte. Ați vorbit tu și Andreea despre Metallica și
0: ne-am bătut pe bilete.
2: Da, și eu am câștigat.
1: În weekend am ascultat un podcast, se numește Rockstory, îl puteți găsi pe Spotify sau versiunea scrisă pe rockstory.ro, și au fost două episoade în care au vorbit despre industria asta biletelor pentru concertele rock. Și mi-am notat câteva chestii foarte interesante. Primul concert major de rock and roll a fost în 1952 în Cleveland. Am încercat să caut o legătură, poate de aia era acolo în Cleveland, știi că am vorbit de Rock and Roll Hall of Fame.
0: Ah, da, da,
1: dar
0: da.
1: Nu este nicio legătură.
0: N-ai nicio legătură?
1: Nu.
0: Păi și atunci cum era să fie acolo?
1: Asta nu mai știu.
0: Ok.
1: Și biletele costau $1.50 dacă erau cumpărate în avans sau $1.75 la intrare.
0: Dar bănuiesc că acel dolar de atunci cred că acum
1: bine,
0: înseamnă vreo 100.
1: Bine, adaptat inflație, e doar 20.
0: A, doar 20?
1: Destul de bine, da. Și...
0: și cine a cântat?
1: DJ-ul Alan Freed.
0: Okay.
1: N-am auzit de el. Și a fost dezastru, oamenii care n-au găsit bilete au spart ușile, au intrat și...
0: s-a mai vorbit. Trebuie
1: da.
2: Și... să baricadeze ca ăștia în Paris acum cu meciul de fotbal.
0: Păi, na, nu cred că se așteptau să...
1: Între timp a apărut Ticketmaster și prin anii 70, odată cu apariția computerelor, și ei luau 25 de cenți comisiuni la un bilet de $6, știi, la concerte de genul.

0: că era un interviu cu Kurt Cobain, care când a auzit că Madonna cere $50 pe un bilet, a avut o față asta foarte surprinsă, da, și a fost și dezgustat, spunând că ei se gândeau să ceară $15 sau așa și chiar să exagereze cu prețul ăla. Și acum biletele scumpe din cauza inflației și pentru că nu se mai cumpără copii fizice la CD-uri, deci trebuie să-și facă banii din concerte, logistica.
1: Deși în ultima vreme a revenit așa trendul ăsta. No, eu, spre exemplu, am multe CD-uri cumpărate în ultimii ani. Bine, într-adevăr, la mâna a doua cumpărate, dar foarte
0: fain. Dar totuși...
1: Și am noroc că în mașină am încă CD player și le ascult în mașină.
0: Da, e foarte bine, dar atunci ați cumpărai un CD sau un vinil pentru fiecare, nu puteai asculta de altundeva și normal că vânzările erau de sute de ori mai multe. Și mai e și acum mega logistica asta a concertelor, că nu-i doar o scenă cântă acolo, au mărci, au zonă de VIP, au catering, au tot felul. Eu am fost când a cântat Andrei Rieu și am văzut ce înseamnă backstage, ce înseamnă sală de mese. Și mai e o chestie care e cinică un pic, industria și-a dat seama că publicul este dispus să plătească mult mai mult pentru bilete și de aia le-au crescut.
1: Da, când vrei să vezi ceea ce îți place, da, tu ai fi dat toți banii din lume să mergi la Metallica, Andreea.
2: Dacă i-aveam, da.
1: Bine, ai mers și cu bani mai puțini. Eu n-am avut șansa asta să...
2: Eu am mers, practic eu din banii mei n-am dat nimic, că am primit biletul cadou, deci... Te-am bătut la propriu cu biletele astea.
1: Ai, ce să-i faci, ce să-i faci. Atunci eu zic să ascultăm în continuare de la Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: Iar acum, după cum v-ați obișnuit deja, urmează calendarul zilei prezentat de Alex.
1: Calendarul zilei în istoria muzicii rock. Salutare, sunt Brăi Alexandru și te invit să afli alături de mine ce s-a întâmplat în 3 iunie în istoria muzicii rock. În 1967, The Doors lansează în Statele Unite single-ul Light My Fire.

în anul 2006, Red Hot Chili Peppers ocupă simultan locul întâi în Marea Britanie și în Statele Unite cu cel de-al nouălea lor album, Stadium Arcadium.

0: ați ascultat în direct la UBB Radio la emisiunea Rock Your Life, Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. Andreea, aveai tu ceva de spus despre Ozzy Osbourne?
1: Da, nu știu dacă ați auzit, dar fiul său, Jack Osbourne, a confirmat recent că filmul biografic despre viața lui Ozzy este încă în dezvoltare și ar putea ajunge în cinematograf în următorii ani. Povestea se concentrează pe perioada în care artistul a părăsit Black Sabbath și și-a început cariera solo.
0: Interesant. Mi se pare foarte interesant cum, că dacă tu ai fost la Metallica, cum Robert Trujillo i-a fost basist.
1: Da.
0: La un moment dat la Ozzy Osbourne. Ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii, nu?
2: Da.
1: Da. Păi, eu am fost Andreea Murvai alături de
2: Mihai Nan
1: și
0: Braico Alexandru.
1: Iar de la Fix urmează știrile cu Sabina Moș.
0: La revedere!

Bună ziua! Președintele Donald Trump a numit un om de afaceri fără nicio experiență în spionaj la conducerea serviciilor de informații ale Statelor Unite. În timp ce Casa Albă transmite că are încredere totală în abilitățile sale, opoziția democratică critică dur decizia și spune că singura calificare a lui Pult este loialitatea oarbă față de Trump. Parlamentul European renunță la Google. Computerele instituției vor folosi de săptămâna aceasta un motor de căutare mult mai puțin cunoscut dezvoltat în Franța. Schimbarea intră în vigoare pe 4 iunie, iar opțiunea implicită devine Quant. Decizia este o mișcare puternică prin care Bruxelles vrea să își reducă dependența de giganții tehnologici americani. În capitală va avea loc un protest de amploare. Peste 15.000 de angajați din sănătate și asistență socială sunt așteptați astăzi în stradă pentru a cere retragerea proiectului noi legi a salarizării. Sindicaliștii Sanitas se adună în fața guvernului, de unde vor pleca în marș spre Piața Constituției. Tot în capitală, muzica devine terapie pentru pacienți. 7 spitale mari din București participă la un proiect inedit prin care pacienții internați, dar și cadrele medicale, vor avea parte de momente muzicale live direct în secții și saloane. Inițiativa aparține asociației Magic și este susținută de muzicieni profesioniști, care vor aduce instrumente recunoscute pentru efectul lor relaxant. Vremea. Astăzi avem parte de o zi caldă, dar instabilă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa în general între 22 și 30 de grade Celsius. Pe parcursul amiezii și al serii, norii se adună în zonele de deal și de munte, dar și în vestul și centrul țării, unde vor aduce averse ce pot lua aspect torențial, descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Acestea au fost știrile, rămâneți alături de UBB Radio.

0: ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Printre șoapte.
1: Îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre.